0: tyć lumsan de la police meurt. Ma pëvenjen kja mira.
1: Let's go. Andiamo.